Каде си кад музика утихне, кад се сви прозори затворе, кад и суза из ока више не навиде. Знам негде далеко си, али пак уздах чујем ти, а можда

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

Једно године одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Ништа не радејќи, луѓе се уче да раде зло. Кад неистину кажете преко плота, тоа е клевета. Кад ја кажете преко организација, тоа е мишљење. Таму каде дух не води руку уметника, тамо нема уметности. Проверите дали сте заиста добар човек. Помозите онима кои вам не могу узвратити. Иако е тешко бити пристојан у непристојном времену, пристојност е нешто веома битно у животу. Нема ништа опаснее од неморалности. Зима е као и жена, има и добре и лоше стране. Добре стране јој се виде, а лоше осеќају. Луѓи граде превише зидова, а премало мостова. Закони су паучина кроз коју пролазе велике муве, а у коју се хватају мале. Човек је рођен слободан, али је ипак посвуда у ланцима. Кад је неко глуп, не можете му то ни доказати. Љубав је доказ интелигенције, јер човек без идеја и простак без воспитања не могу бити заљубљени, пошто је љубав највећа мудрост и најфинија душевност. Ваша мржња, претворена у електричну енергију, могла би осветљавати градове и градове. Ако си већ дволичан, нека ти макар једно лице буде лепо. Навика је једна мука, а одвика стотину мука. Неста пара, неста пријателја. Стотину пута поновљена лаж постаје истина. У свету луди, бити ненормалан је комплимент. Човек не може да открие нови океан, ако нема храбрости да изгуби из вида обалу.

1000 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

Кад нас једно године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу оно што ти се

Кад нас једну године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Кад нас једно године одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Године одесу, и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу.

години однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Добро јутро, мајстори. Далче да вас умори. Овај вибав јутарњи. Овај вибав јутарњи. Сетите се, джезери. Кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се джезери. Шта би рекао Дејвис Мајлс? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

та се вреди техника. Окречеш три акорда, шта сад вреде светске жваке, кад свирате народњаке. Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејвис Мајс? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас, we do be bop in your way, we do be bop in your way. Блуза пуни джепови, а на срцу штепови, доле испод славије, када шина савије, кучи дум.

хиляду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

0: Nema tu, jel?
1: Radići, mama, kvam prođi.
0: Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušnuk, e onda knapu.

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу